0: cadări. Ceva dobă că vegană, ceva scală vă să cadări. Da, ce-a forță va să mă fire sufri.
1: La scena si svolge a Napoli in un riculetto. È notte. Lui aspetta.

Vodă ce vezi, ca fost ochiul normal la nu vânza. Mă oar din doi șpechi, e nu șes, s-a dat la va. Mă mărăm bogați, e nu îndengă genii zuna. În unga robiți, pe vista șmanii gania. Perplesita, zulă bla bla, parla n-a vă parla. Mă zi parle, nu-ndi genii, da moși parani.